singe na malenge sama kum se shu tan kya tu chire chungwe chamri tan chepchi kasan chiyong lungting kaane tirin jasa pubi nyingki pewa lungting lirim ka jingsin shu yi ne zui tan lirim ka chachin tar nyingun jepchi chachu chik tan kama ngane nyi par midem webki midem je chumin kya tan kilo sikton shibji shibji kaka jay gyu di sen ling shi